Boşlara mayarciye hediye di mahme peyni hevte miyane hevte makadena mahme peyni hevte eyro rojara roja paşem panşeme ev sba ene braşti ez hemayke bi kelecaniya baxtavara kuşu madra bername ma biçar roji ma piyaş madre ma vazene kuş ma bername ma seni vinene bername ma veşo veş niyoş ma işkene ene fikran xoyken madir pare bikere braştiye zedere merak kena şma derdore xuravane bername ku anun estos şma bername ma vila kene ne kene eniye ke bunuse ev fikre şma mare zedere bi yani zedere ogu başı bi ma go bi o avay der bas bikere reyna şma ravacim ما میان هفته پنج روز ما گوش مادر به به این برنامه واشته شش ما اینو برنامه شما ما این برنامه ده پیا خبری بدن ما پیا بهوین پیا قصه بکره آنو ما برنامه خود در باس بکرن بله گهتارن هجام هدی هدی هم تند اویا برنامه خو بو چار روز هم بورانه ایرو رویا پنشمیست به اینیه هم تند اویا برنامه خوشی براستی هم merak dikin ku fikre ve çiye hun bername me de acibinin na acibinin hun ji derdore xora dibêjin bername yek wisa heye bi rastî em pir merak dikin hun dikarin ji mera vana ji ser peyam bişeynin dîsa em bêjin ji numaraya me whatsappê 0532-4789-7424 hun biriya whatsappê deng dağfaz u peyamın hoğundu karın be merab jimerab şeyinin boşlara mayerciye marina bir yarın vireşma şma işkene numarayı may whatsapp ide 0500 hirisude 4789 7424 de waştış bengu peyamanı hoşma işkene madır para bir kere